0: apakwa bosango eguna mbagi orkidi wa tonton Constantin Ibarra la mingi
1: singila Ibarra la ka
0: singila mingi orkidi ka tuena nda preso
1: normal gi
0: len duzuna ke pete pete on dirait un dimanche le tisa ya pe a pe
1: ene nga tafeso kwa tilo nga la inga ko isa kwa tinga uti
0: lo sa kwa le ko isa ati la sa sota ya le kwa iglise wala la ala ngwa gina yanga dawa ya chambina yindi
1: to amo ki pepe comme la tu mi na reko mi do ti bonne iglise et puis lundi mi kondati
0: ko mo na bulo ni la ton ce soir singila mingi tola go na iglise na de suite za dimanche na tamora pendre mai pala ala barasi wa tsana iko wala te zo kwa zingwa pe
1: Jiti katimi kwa mzingwa wa.
0: Ah barai mama ka la barai mer.
1: Le ko le mani le la le termi le mani le singia ba. Le singia.
0: Atene ba wali so ainga pendra ta ka gina nda ko to so to leti zona zanga nguna nda ko so to vwe wali ni le.
1: Le tu la zanga bu ni le.
0: Voilà, et tene zo la ingana la kamba ke tchorkide. Singila mingi. Ngunga kuti ndapre bezeni balota na gomba ya na dafono nonde kilo ka de garati la tana ndonde ndeso la da sa ndonga ton soir mwenye fade to koli konda de kongo e ko mwenye na nda ko fade ka koli konda ngbagi ti degi kongo ton so en bas lui n'a pas comme ala siawe ala gwa hoya gana nya tene wala gasa ko ate ta mwenye kongo ite ba ile igaso à centrafricaine à Cap Boss à Ducati à Zotikwani.

Mbasamba ya chini da preto sina poko chia sangoni Mbwana yi peze mungako Chifa soba la kwa ndoni ushowe Atikita peze mungatonga so wala Igo chivu waka yorsula meveme bala tontusu itinara Gine tuna chikuwa singa diaspora wala Mwange chiko drobe Afrika na kodowandi La soso gana niya kepaka Eric Pune wati Nambake sisi chifranzi

0: Aliso mungalimbi wa nanda fonde kilo kama ngama samwezi ni balu sana ndoni mani ya kiti teni wara kwa singa tenzi dingo munga alaso na lego chi onji avila bisayo sote ne lako la inga lako kwa la kiwara ni atenda kwa fonde kilo kama avila ibara la mingi laso tenzi insala kiti nchi kwa singa chala so.
1: Ebara la Elvire Kentombe ibara zokuwe laso eketente andochi njaso abate nchi sarangoli soroji kubuna ngangu na be Afrika.
2: Le droit à l'emploi.

0: Midi, bide na marché ti vusima, bide na ngusima marché gala baba.
1: Iri tala kezoa?
0: Iri tiba ke Dengsi Abdoulaye. Dengsi Abdoulaye Mouske Aboubakar Sidik.
1: Dengsi Abdoulaye, adola nandoa?
0: Adumbi na kabo. Meko madumbi na kabo, mama timbi agizuti chat, epi baba timbi agizuti kabo.
1: Adola la nina kabo, so la gwa madame Betsy, wala ina tabla ntonga na ye?
0: Bon, tango sa adumbi so, ma inga na tango titi giriri, akengangu mingi, taske, na tango so giriri, baba ikape, mama ikape, donc mi wara possibilité ti tene mbeni zuti okipe na mbina tenti ekone agetape.
1: Bon, asar ton hala do ekone naza?
0: Bon, na pokone so, pa kambi tene zene gesu, kumu mwenyere na agetape so, Eko niso matika mbini kete bapati mea kita sumi kumbila mwana ngoti loo Eka munda mbia tena ifoka ya wana eko ni apeye ngeja Mwantango sumi gambi wana eko ni ametrene ayeda amumbia tena mbisara eko ni Mwantango sumi sara eko ni Abapati hata ngatama ni aga apeye ngeja ni Pongo ambi niso ala tena mbia teme Baba oba deng si solo ga solo go peye ngeja nape Evi metrene ya kakunda longinja nape Ifoka ya lo deng si nilo kite Wala kate na bapati hata ni Patale na gati na metri nao ati mumu. Mozato ne si mumu lo nisu mozalo epi lo peya pe epi atangata ita mlingi tina peye tono muya peso upo ikoye ke peya pe u mutumbalo upye ikoye peya pe bon jiteni ya lutini bon japa zile ke na mumu kwe awe.
1: Atumamu na ikon na wala?
0: Atumamu bina ikon na wala.
1: So na kabula?
0: Na kabula.
1: Bo atumbala wa sala saratonga na ikon?
0: Bo na pokone so mikiri mbiga mituti na kudreti mamatimbi na mangsu. Amini kudreti mamatimbi na mangsu na chat. Bo mituti na mangsu ningbi na chat. So tango so mbisara mwarangu balako na nduni use uta. Posizoni tujur anjera na mbiape. Bon simbi londa fasumbi tambula na gere tigoye. Ambini kudreni ankoso ayo mingi irini ake mundu. Donc mi ndumuna na kelo ti tsimtsi na mundu so mi sara presque 104 km mi kambula na gere ti tsimbi kambi sina mundu ni so donc i sara langu usela ika sina mundu ni so mi sina mundu ni so mi kambi sara kwa di boy
1: ala sara kwa di boy ni tona tona
0: bon mi sara kwa di boy tango so patron ti mina la mumbi na la ke sara kwa ni na yati kwa ni so ika sara so ala yembi mingi epi ala fana bike ala yembi bon ala tene no Akchima so kwa niso yike sara so kwa niya ke mingi ifo ke mwomu gimeni zu aga edemo na kwa ni tite na kwa mwiyapu kwa na teretumo. Bite na ah, bipete gizu hapa mbi gizu tiki zuni aga njisi aga mbe ni tena litimba po. Bon, bite ne bon, tonso ala tena wani ala gizu ni. Ala gizu ni, bike na hile sara kwa ni ala zikisembi ya paswe aga yusa wa pasela. Tawoso mbi sara kwa ni mbi mitiba so. Mbi wani so mbi kenji hape so mbi wani fasi mbi kumase mbi kenji. Mbi wani mbi kumase mbi kenji. Bon, a patron ti mi ate, non. Mwene nge soye mulo so lo nji hape me fini so soye mulo so lo lalo kunji so. Donc, ifo ke karima iziro. Tango so atumbazunia ozo nji nisi koye agonji. Pandani so si mwabwa memna a samba o, a wali samba o anyo so. Mwabwa beni wali samba ake sara tango so beni wali samba. Donc, timbi koye mbi kete kanta samba so. Tango so atumbazunia ozo nji so ka agonja we.
1: Donc, mwasara ti mwagite na atumbazunia ipi mwako mwajina.
0: Wala gitona tiso mitende so tona tiso so tona awali samba so paske awali samba loko sani kwa so tena tumbambate la wei epi lolo duti tango sa tumbajuna oso njisu kwe awunja wa
1: Tiske mungba mwako tala mundi ya inga tila mwala mundi
0: tango so mungba mwako so mbeni mamani aga ambi lekre bobo tulo mbi amone tulo lutuku mika mbi mwone tulo nimbi tuku na kbeti bobo luko na galaka mbi lulondo betu la fana zutu mdijani so lulondo na loro luka lo siso tene patul pani gersa njatini na anga daka lo tene no mwene ke so kormoso komaga ere mbi kormo atene kormoso lo genji ape amanke lo lalo dibiti mwengizo atene kormo mwopangi jati mage mwete wambi leke njati mwana plat tonto lo galo mwini mbatene ayy merci wa aga mwpa tukwa mwana mbi epi ya mwana mbi patu kudank nora kozo yike da so kambio mwana lape mwako mgimbi ako so mbi peti te mbi mwana ape wadene nila
1: Fadala tena mbiga tena ala kasara temporaire so ka peala patota ina tambla lantone
0: aga mumbi na sar aga na bisu kana na forlami mi bona forlami mi de sara apprenti mi sara apprenti na binuzu aga mumbi jusqu'à aga na bina abeshe aga na bina abeshe tena mi tuti mi sara kwa kamo lo patroni so aga na bina abeshe so lo londolo lo an lo domi lo zambi gimbi ako mema famiti mina kudruge ntansuka sara kwati kufulati kwati mi koko mbesike ngu balako ala baleti mape bon tango so mi gati si so ala goya mi mituti mituti mituti mituti

0: na singa I wa rapas jamba I barala mingi.
1: Barala. Ah. Kila njoo ni elvikato
0: mi. Ah, ki shap shap e pa wela ra on. Ah. Ani ga magota la ba Cristela dade.
1: Ah, tanti, quand même une la cola beja quand même la menace de ça.
0: Non, tu sois là na raison. Sinon.
1: Ah. Ah, quand même ma tanti. Ah,
0: aya tani ka toi.
1: Eh, ya do na fu pe mbia.
0: Ah. E pa fungoni sa ndia ka kombe mbana.
1: Pembe ya kwa kumi makagi mwina kwa nyo ya memo ya kumina kwa shule kwa sara ni ganganguna kwa
0: singila mingi la soso toanye ha kufadea danza pani wa toanye
1: haa miwa baba baba yuko
0: oh la la la la tenti kutabe rezo wa ya kredisi tenkasu la bandila afana popotie tonga suna prince diamba na mango rajon de keluka avakatele igbara

zoni peko beko mwiti na zo kwa singila wengi buwa mozo koni gwenye yani wakaterena bumbiti wenge muzika chwe rason era mozo kona ke likama yeke kete nisina ngunga ota peko beko mwiti ito alingbi ndowa sangweda bona vantu ngumba katikiro likama sembe biana mea solo la bien.